بزم میں احساس بیگانہ مجھے، غیر تو تھے غیر تم نے بھی نہ پہچانا مجھے، غیر تو تھے غیر تم نے بھی نہ پہچانا مجھے، ان کے جلووں میں ہے کچھ ڈوبی ہوئی ایسی نظر، ان کے جلووں میں ہے کچھ ڈوبی ہوئی ایسی نظر، سارا عالم لگ رہا ہے آئینہ خانہ مجھے، سارا عالم لگ رہا ہے آئینہ خانہ مجھے، اور جب چمن کی سمت چلتا ہوں تو وحشت کی قسم، جب چمن کی سمت چلتا ہوں تو وحشت کی قسم، دور سے آواز دے لیتا ہے ویرانہ مجھے، دور سے آواز دے لیتا ہے ویرانہ مجھے۔ اور یہ شعر خاص طور سے ملاحظہ فرمایا کہ کھا کے موجوں کے تھپیڑے زندگی میں اے سعید، کھا کے موجوں کے تھپیڑے زندگی میں اے سعید، بحر غم میں آ گیا طوفاں سے ٹکرانا مجھے، بحر غم میں آ گیا طوفاں سے ٹکرانا مجھے۔ یہ شعر خاص طور سے ملاحظہ فرمایا، کیسے رو رو کے بہا دوں ان کو درد عشق میں، کیسے رو رو کے بہا دوں ان کو درد عشق میں، ہے متائے غم جو میرے اشک دردانہ مجھے، ہے متائے غم جو میرے اشک دردانہ مجھے۔ اور اس غزل کا آخری شعر ہے، یا تو رودادِ حقیقت کرتے ہیں میری بیاں، یا تو رودادِ حقیقت کرتے ہیں میری بیاں، یا زمانے نے بنا رکھا ہے افسانہ مجھے، یا زمانے نے بنا رکھا ہے افسانہ مجھے۔ اور اس غزل کا مقطع ملاحظہ فرمائے کہ اے سعید اعظمی ناچیز ہوں احقر ہوں میں، اے سعید اعظمی ناچیز ہوں احقر ہوں میں، لوگ فکر و فن میں ہیں سمجھے ہوئے دانا مجھے، لوگ فکر و فن میں ہیں سمجھے ہوئے دانا مجھے، کیوں نہ ہوتا بزم میں احساس بیگانہ مجھے، غیر تو تھے غیر تم نے بھی نہ پہچانا مجھے۔ اور ایک غزل اور ملاحظہ فرمائیں، ہم کو روکو نہ ہم آواز دیا کرتے ہیں، ہم کو روکو نہ ہم آواز دیا کرتے ہیں، سونے والوں کو بھی بیدار کیا کرتے ہیں، سونے والوں کو بھی بیدار کیا کرتے ہیں، اپنی تاریخ تو روشن ہے اسی سے لوگوں، اپنی ہی آگ میں مر مر کے جیا کرتے ہیں، اپنی ہی آگ میں مر مر کے جیا کرتے ہیں، اور ہوں گے کوئی گلشن کو جلانے والے، اور ہوں گے کوئی گلشن کو جلانے والے، ہم تو صحرا کو بھی آباد کیا کرتے ہیں، ہم تو صحرا کو بھی آباد کیا کرتے ہیں، اور ہم تو طائر آزاد کی صورت اے دوست، ہم تو ہیں طائر آزاد کی صورت اے دوست، آسمانوں کی بلندی پہ اڑا کرتے ہیں، آسمانوں کی بلندی پہ اڑا کرتے ہیں، اور کس کو کہتے ہو ذرا سوچ لو غدار وطن، کس کو کہتے ہو ذرا سوچ لو غدار وطن، وقت پڑتا ہے تو ہم خون دیا کرتے ہیں، وقت پڑتا ہے تو ہم خون دیا کرتے ہیں۔ اور اس غزل کا مقطع دیکھیں، کتنے نادان ہیں سعید اعظمی اس دور میں بھی، کتنے نادان ہیں سعید اعظمی اس دور میں بھی، جھوٹ کو چھوڑ کر سچ بات کیا کرتے ہیں، جھوٹ کو چھوڑ کر سچ بات کیا کرتے ہیں، ہم کو روکو نہ ہم آواز دیا کرتے ہیں، اور سونے والوں کو بھی بیدار کیا کرتے ہیں۔ اور ایک غزل اور ملاحظہ فرمائیں، مطلع ملاحظہ فرمائیں، مل کے سب کام کرو گے تو رفاقت ہوگی، مل کے سب کام کرو گے تو رفاقت ہوگی، اپنی مرضی جو چلاؤ گے عداوت ہوگی، اپنی مرضی جو چلاؤ گے عداوت ہوگی۔ اور دوسرا مطلع دیکھیں، بات بگڑے گی تو ہر سو ہی بغاوت ہوگی، بات بگڑے گی تو ہر سو ہی بغاوت ہوگی، انقلاب آئے گا چوطرفہ قیامت ہوگی، انقلاب آئے گا چوطرفہ قیامت ہوگی۔ ظلم اور جور و تشدد کی حمایت نہ کریں، ظلم اور جور و تشدد کی حمایت نہ کریں، مان کرسی کا رکھیں گے تو عنایت ہوگی، مان کرسی کا رکھیں گے تو عنایت ہوگی۔ اپنے معبود پہ ہے ہم کو یقین کامل،